Shëniti cymës, shëniti tovës, shëniti gamovatari. Rocar mi do desmajnë cikroles, sva mona trebi skari. Klav qemi sulis na hevar svete, znovas vadareb grupelc. Quel gangeza hida sivces mker,